šemeit pilnat. En prasht në në sonë, këmë luar, en të në fond. Traz historiës i prëvedë, dizësh, këte instante për më dhe. Deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho, ninguém na margem,